0: Si Pure Energy dili sayang nga makagasto para makaangkon may panglawas tungod ang Astasan baratulang. Ang Astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy sa yungan mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drug Store.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos balita.
0: Gobyerno sa Hamas sa Gaza formal nga gibulag aron itunol ang gahom sa UN back panel samtang kalibutan na balaka human nag-thirst fire ang China og missile sa Pacific Ocean. Alang sa kompletong detalye ato dawaton ang report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon halas gihandos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos balita. Live report.
2: Daan salamat Handos 78 sa mga suking tigpaminaw. Opisyal ang gigipahibalo sa grupong Hamas ang pagbungkag sa ilang kagamhanan sa Gaza Strip human sa halos 20 katuig na pagdumala. Kini aron itunol sa pagpadagan sa civil service ngadto sa usa ka transitional panel nga gipalayuhan sa Estados Unidos o United Nations. Bisan pa man ini, nagpabiling na binantayo ng Israel og ang Board of Peace sa Amerika. Din matud nila, basihan nilang aksyon og dili ang mga saad lamang samtang nagpadayon ang negosasyon alang sa hingpit nga kalinaw. Sa laing bahin, nabalaka pag-ayo ang Amerika ug mga silangang nasod sa Pasifiko human nag-test fire ang China og usa ka nuclear capable ballistic missile. Kini gitestingan gikan sa ilang submarine nuclear o nuclear submarine. Gigo sa mga missile ang kadagatan duol sa Nauru og Tonga. Gikondina sa Amerika og Australia ang maunglaka nga giingon makaguba sa kalinaw sa rehiyon. Apan mibarog ang Beijing nga usa lang kadto ka routine military training. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang Sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinood niya mga balita matag karon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita.
0: Samtang Swiss Pharmaceutical Company nga Novartis mapalit sa UK Biotech Farm aron mapaligon ang pagtambal sa kanser. Alang sa kompleto ni Talye, atong dawaton report ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, lasigi Handos ug labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
3: Daghang salamat Handos 78 sa mga suking tigpaminaw. Niyatong Lunes, Huli 6, mipahibalo ang Swiss Pharmaceutical Company ng Novartis nga mapalit kini sa Myricks Bio, usa ka biotechnology company sa United Kingdom sa kantidad nga hangtod 1.5 bilyon kadolyar. Ang Myricks Bio nagpalambog teknolohiya nga makatabang sa pagdala sa tambal diretso sa mga selula sa kanser. Gilauman sa Novartis nga pinaagi niini, mahimong mas epektibo ang pagtambal ug maminusan ang kadaot sa himsog nga mga selula. Kung maaprubahan sa mga awtoridad, ilauman nga mahuman ang maong kasabutan sa ikaduhang bahin sa tuig 2026. Naglaom ang Novartis na kinimahimong usa ka dakong lakang sa paghimo ug mas maayong kapilian sa pagtambal sa mga pasyenteng adunay kanser. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang Sibyanan nga mo'y tinubdan sa mga lapas ug tunod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babor sa imuhang balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8 City.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Nagpabilin nga ligon ang relasyon ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o US President Donald Trump o gisalikway ang mga pangangkon sa mas nilapad nga panagbangi batok sa Washington. Sa paghinabi sa media sa US ni si Netanyahu mingon nga siya o si President Donald Trump sa US nakasabot sa halos tanan o midugang nga ang duha kahabig. Aron ang mga panahon nga dili pagsinabtanay ilarang nga naplansa ang problema isip pagrespeto sa matag usa. Karunman nga nito mao ang panagsungi sa opinion sa Tel Aviv o Washington bahin sa gubat sa Middle East inang Israel padayon sila nga gyera dito sa Lebanon aron pagpusgay sa Hezbollah nga proxy sa Iran. Si Netanyahu ningon usab nga supak siya sa bisan unsa nga pagbaligya sa US sa mga F-35 fighter jets sa Turkey sa dili pa ang mabot nga pagbisita ni Trump sa Ankara nga nagpasidaan sa pagpadayon ng mga kabalaka sa Israel bahin sa military balance sa region. Ang mga komento nito mao sa taliwala sa mas lapad nga diplomatikong koordinasyon tali sa Washington o Tel Aviv sa mga isyu sa seguridad sa Middle East.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
0: Nasunog ang usa ka tanker nga naigo sa wala pa matino nga projectile sa kadagatan dool sa Oman kahapon adlaw Hulyo 7. Kini ang ipahibalo sa United Kingdom Maritime Trade Operations kon UK MTO. Kinsa maoy nagmonitor sa sitwasyon. Natabo ang insidente 8 ka nautical miles sa sidlakan sa Lima, Oman. Samtang lawig ang barko paingon sa habagatan. Migo among projectile sa wala pa. Kung sa wala nga bahin sa port side sa tanker matod sa UK MTO. Walay natala nga mga casualty o kadaot sa kinayahan human sa pagigo o nagpahigayon o imbestigasyon ang mga otoridad.
1: Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
0: Yan ang masunod nga Balitang Sports. Gandos gratis sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tumarandeg tambal. Sulag natural nga pamaagi. Pagkumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ama mga sagol, aduna te fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay aduna kini lowric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas ubanan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labio Carinal sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarasa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8 G's.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

Maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang non-liniment oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang non-liniment oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

pangalang Manuel. 48 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Hagna, probensya sa Bohol. Nagsugod kining tanan ate sa dihang nakakat-on ko sa pagpaminaw sa ibang programa. Ug mao kini hinungdan nga nangahas ko sa pagpadangat ni akong kasinatian. Kung adunay gitawag nga single mom, ako usab ang gitawag nga single dad. Ate R, namatay ang pinangga kong asawa. Sadyang gipakataon niya ang among anak na si Bonbon. Nakaingon ko nga, dili lalim. Ang gibilin ka na kong responsibilidad sa akong kapikas. Abi mo ate kining magpadako kitag anak, magsagol ang kasakit o kalipay. Apan bisan pa man niini nagmalipayan ko, ug pinangga kay nako, si Bonbon ate. Mutugag sa dili, sa dihang mipanaw ang akong asawa sa laing kalibutan, ako ang nangunay sa pagbantay sa bata. Bisag usa ko ka mekaniko, adun ako'y gamay nga shop ate, dire ra usab sa balay. Apan bisan unsa pa niini, kabisi. Gibalansi ko ang akong oras o atensyon sa akong trabaho o sa pag-atiman sa akong anak. Di ko malimot 22 anyos pa lamang ko ni Ati Gayuna. Ati R, makatulog na lamang ko sa sobrang kakapoy. Samtang si Bonbon magkamangkamang sa akong tungod. Murabag nasayod siya nga gikapoy pag-ayo iyang amahan. Tuod man sa pagpanglabay sa mga katuigan. Midako si Bonbon nga close kaayo mi sa usag-usa. Gipadako ko siya nga buutan ug adunay ambisyon sa kinabuhi. Bisag usa lamang ko kami kaniko ate. Apan nap-eskwela ko siya sa maayong tulungaan. Sa syudad sa Sugbo. Sa laktod ang tanan kong papaningkamot akong gihalad para kaniya. Gani, wa na miabot sa akong nahuna ang magminyo pag-usab. Ati R.

0: Na? Dragon Fruit, go!
1: Oras Star Radio, a las 3:45.
2: Hoy, Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
3: King ano di ay lipi, sayo bang akong gibuhat?
2: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
3: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghantag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Okay mga bahay, itong oras 55 minutos na milabay sa alas 9. Mga bahay, kinang mga tagna, gihatod ka na ito sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran dahin og tambal. Sulayig natural nga pamagi. Pagmamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol aduna ito fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, tropical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas gahumot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyax Labio Carinal og sa Malaboyok Cebu sa Bet sa Reserve Store in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, at ang ikugma sa tuang tulumanon, ang Handos balita gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 dagna sa kabuntagon. Dayon pagkagabi, balik ta sa tuang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Gikan gihapon ha? Imani ha? Gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 ang dagna sa kagabion. Atong tulumanon nga Handos balita og mga lama sa kagahapon. Ini badunggan gikan sa adlaw Lunes ngadto sa adlaw Bernis. Uban sino nga alagad sa kahanginan, Handos 98 by Rony Bay Librado. Okay, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, uban sa itong teknisyan nga usa-usab kaditsi nga si Bayri Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o manggabi ipag-usab ka na itong tanan. Mga bay, ibilin ko kinamaw nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabilin.

0: nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliok.

sa lining. Kining lining mo ni bungbung sa to ang tinai mga kaigsoonan. Og sa to ang esophagus nga maoy mohatag og discomfort. O

0: mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Kining maong tolomanon nga handos balita dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita.
0: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Balita.
2: Headlines.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: DepEd maglusad og active shooting drills sa mga eskwelahan.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Sa barangay Lagi Tayasan, patay nga lawas sa 73 anyos nga lolo napalgan sa sapa.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Usa ka bulan nga mga kalihukan sa LGU Tayasan sa Nutrition Month 2026 gipahibalo.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Duli Negros Rental, may courtesy call kang Mayor Bemoberto o bibigayon sa Duli Tupad Orientation sa mga beneficiaries dere sa Tayasan.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Mayor Bemoberto, misagop sa kamanduan ni Governor Checo Sagarbarria nga pagsuspenso sa klase sa tanang level sa maskwilahan sa Negros Rental karong adlaw.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Samtang Mayor Bemoberto gawas sa pagkansila sa klase sa mga eskwelahan diri sa Tayasan, may kansila usab sa tanang kalihukan sa Tayasan karong adlaw.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Negros Oriental mapahugot sa pagpanalipod sa mga dolphin sa Tanyong Street.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Tanang klase sa Negros Oriental gisuspende karong adlaw Huwebes, Hulyo 9 ni Governor Checo Sagarbarria.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Ayungon Mayor Dennis Amancio, misagop usab sa kamanduan ni Governor Checo Sagarbarria nga pagkansila sa klase sa mga eskwelahan karong adlaw.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Congressman MMAY adunay maayong balita sa mga taga-unang distrito sa Negros Oriental nga adunay katarak.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete City, tungod sa pagdala-dala og illegal nga armas, lalaki gisikop sa kapulisan.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete lang gihapon, human maaktuhi nga illegal nga nagpataya og swertres, lalaki gidakop.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Sa Tanhay City, tungod sa kasong grave threat, lalaki gisikop.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Sa Siaton, duha ka sugarol gisikop mga manok nga igtatari og pusta na recover.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Focus Crimes niya itong Hunyu Duzmel 26 miubus sumala sa record sa PRO in IR.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Regional Development Council kon RDC7 na ngayon og 6.6 bilyon ka pesos nga pundo alang sa rehabilitasyon sa Cebu.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: 425 ka mga nakalapas sa ordinansa dadakpan sa CPPU.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Malacañang, ningon nga adunay basihan ang mga gipamahayag ni VP Sara Duterte hinungdan nga nalipay sila.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Senador Dante Marcoleta adunay mild pneumonia.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: PBBM mitambong sa pagsugod sa school best feeding program sa Bulacan.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Pag-cross-examine sa unang testigo sa prosecution sa impeachment ni BP Sara Duterte na humana.
1: Halos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Halos 40 katao nadala sa ospital tungod sa grabe nga kainit sa Toronto, Canada.
1: Halos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Nato chef. May suporta sa aksyon sa Estados Unidos.
1: Halos balita.
2: Headlines.
0: Pag-atake sa US dako nga violation sa MOU tali sa Tehran ug Washington.
1: Halos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Australian boxer gusto muaway ni Pacquiao.
1: Halos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Shukos order bato kang Congressman Bong Suntay ug Attorney Tupacio gipagawas sa Korte Suprema kalambigitan sa ilang gipamahayag nga tukang and courtage.
1: Halos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Halos balita.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Halos balita.
2: Halos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Halos balita.
2: Halos balita.
1: Balita.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga duna sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Adlaw karong Huwebes, petsa 9 ni maong bulan sa Hulyo 2026.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangaluhan sa mga station manager nga si Bus Ayan Aniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Byron Sorenyu.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyags Love You Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, May Calio, og Handos 24, Abdul Karim Solis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Mohandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Makando sa dilipa sa kompletong detalye sa ito nga mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. At una karong aninaon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon. Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong panahon? Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o maayong buntag, diha kanimo.
1: Handos Balita, Weather Update.
5: Ang may butag, sir, kini butag po sa Atlantic Paminaw, kining atong latest weather forecast para kung adlaw, July 9, 2026. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapekto sa Visayas o Mindanao. Kadayon niya po na itong ginamonitor si Bagyong Imbay na nasa typhoon category. Uli, kini nakita sa gilay o 925 kilometers silangan sa Northern Luzon. Dada ni ini ikusgun sa hangin na 175 kilometers per hour doon sa sentro o paghurus kumabot sa 215 kilometers per hour. Nagero kini sa direksyon ng west-north-westward sa gikusulong na 20 kilometers per hour. Sa forecast track, posibleng magawas sa Philippine Air Responsibility si Bagyong Inday karong Sabado. Karong adlawa, si Bagyong Inday, tungod sa Bagyong Inday, ang wind signal number 1 di alsa sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion sa Quirino, Apayao, northern portion sa Abra, Kalinga, eastern portion sa Mountain Province, eastern portion sa Ifugao, Ilocos Norte, northern portion sa Aurora, northern and central portion sa Catanduanes. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita og madag-umon ng kalangitan, inubanan sa katagatag mga pag-ulan o pagpanog kilat, tungod kini sa southwest monsoon o hangin habagat. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan o paghurot sa hangin, mamagikan sa kasadtan, ngadto sa habagatan kasadtan. Diin hinay ngadto sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan. Karong adlawa, walay nakaasa nga warning sa bisan asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, muhunas karong buto, alas 12:27, nga doon ay dimukon nga 0.6 meter, samtang mataob karong hapon, alas 5:52, nga doon ay gitasun nga 0.9 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa, anas sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalap po ng alas 5:11 sa hapon, ug musilang ug masabuntag, alas 5:30. Mungkin ang latest weather update ni kami sa DOSB Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo ng adlaw sa tanan.
1: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gibakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements. Gamaw ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita baka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo. Ayaw na kabalaka kay anayana sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diyan dili kamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis sa uban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamu sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamu sa lamian humot o herbal pagyud nga coffee? Ani-ana, gaya pala ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disenyo kininga mo ayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika, dire sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kito furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser bench divider, mumulding motor na makarving. Mo-repersab sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyo mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, booking kito furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gay panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T. Booking Kito, Jopri Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligyas sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, himutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, himutang diha sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1, chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si GR Bingkoy o Jerry ko palag to Brunstot Chief Mechanic Rodrigo Kayakap og assistant nene nga si John Lyle.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:25.
1: Handos
2: Handos balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos balita.
0: DepEd, maglusad og active shooting drills sa mga eskwelahan. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyax, lasigi Handos og Labiu sa imuhang balitang lokal.
2: Handos balita. Live report.
6: Dagos na mga pundang may sumasugit pa, Mino. Ang Department of Education kundi pinang mulo sa doatibong shooting drill sa mga eskwelahan sa Ugrul, UJs, aron maandam sa posibleng mga pag-atake gamit ang arma sa guban pang violenting insidente. Sumalap ang Education Secretary Sunny Angarang ang bagong safety protocol na tukod human sa usa ka insidente sa Kluban City, din duha ka grade 9 nga estudyante ang nagpabutong surod sa eskwelahan. Tumong sa drill nga magsilbing automatic guys sa mga eskwelahan aron maprotektahan ang mga estudyante magtutulog uban pang kawani kung adunay insidente sa pagpamusil. Sa insidente sa Kluban, duha ka mga tinunan sa grade 9 ang giingong nangawat og arma sa ilang mga kabanay o sumalas sa kapulisan ang 14 anyos na suspek ang migamit kini sa service pistols ang iyan nga usa ka pulis o nagpabuto og gibanabana nga 40 ka mga bala. Ngani, tulok is janti ang namatay, 20 ang nangul, lakip na ang 15 nga nakaangkulog sa madpinusilan. Nakigtagbo ang Department of Education kung DepEd sa Philippine National Police kung PNP nga nisaad nga mutabang sa pagpatuman sa mas istrikto nga siguridad sa mga tungaan o kini nga mga lakang naglakip sa duga nga police visibility sa gawas eskwelahan. Suporta gikan sa guidance counselors alam nga doon nag-anto sa trauma o kung sakasugyot sa pagtukur ng anti-bullying list sa Matang Police Station. Nanakad gikan sa Bago Farm Schools na radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas at tinuot ng mga balita, matagkarunong kunya. Dito si Handos, Rindai Utso. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
2: Handos Balita. Live. Report. Live.
0: Daghang salamat, Handos 38 Buyax Labiu Carinal, simhang balitang lokal.
2: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
2: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos balita.
0: Patay na sa dihang nadiskubrihan ang usa ka 73 anyos nga lolo dito sa usa ka sapa sa barangay Lagit, Bukirang Bahin diri sa Tayasan gahapong adlawa, Miyerkules. Sumala sa kabulisan, ilang nadawat ang report gikan sa usa ka opisyal sa barangay. Makita ang lawas sa biktima sa nasampit ka sapa, gilayon nga mirespondi ang mga pulis aron susihon ang maong insidente o bibigayon o imbestigasyon. Migwala sa inisyal nga imbestigasyon nga ang biktima kadapusang nakita sa iyang mga pariente alas 4 sa hapon niadtong Hulyo 7 samtang gituhan ana sa impluwensya sa ilim ng maghabog o nagidusara sa paglakaw paulit gikan sa sentro sa barangay. Nakugang na lamang ang pamilya sa dihang ilang nadungog nga ang biktima nga nakita ng patay sa sapa nga anaas sa 200 metros lamang ang gilayon gikan sa ilang balay. Sa pag-abot sa mga miresponde, nakuha na sa pamilya ang lawas sa biktima o gidala kini sa balay sa iyang anak sa maong barangay. Padayon pa ang imbisikasyon sa kabulisan aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni ini.
2: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
2: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Handos balita.
0: Ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Berto, mapasalamat og miapil sa Dibok Nasod nga pagsaulog sa Nutrition Month 2026 nga dunay tema Nutrisyon o Kalikupan Atong Ampingan. Tudini, gibitar ang tanang katawhan sa pag-apel sa mga kalihukan sulod sa tibok bulan nga gituyo aron mapalambo ang hustong nutrisyon, pagpanalipod sa kalikupan, pagpangandam batok sa mga kalamidad o papalig-on sa panaghiusa sa komunidad. Scheduled sa mga kalihukan, Hulyo 11, diha sa municipal kon Hulyo 11 adunay bagayon nga municipal clean up drive diha sa Prinsa ni ato nga barangay sa Kabulutan og sa coastal area. Hulyo 18 municipal mangrove planting sa barangay Palaslan ug Tamaw. Hulyo 22 ngadto sa 23 Rescue Olympics. Hulyo 24 lectures sa nutrisyon ug kalikupan ug NutriQuest Bay. Mga partisipante, mga benepisyaryo sa Forfis gikan sa Banga, Matauta ug Magtuhaw uban pa nga mga inahan. Magpasiugda mao ang primary care facility kon PCF. Hulyo 29 best hit niyo gulayan sa poblasyon kauban sa programa ang Department of Agriculture kon DE. Hulyo 31 All Munition Program. Nadunay jingle contest sa Lido LGO National Cluster Presentation ug Zumba Dance Contest. Kini mao nga selebrasyon gipasiugda sa Tayasan Primary Care Facility sa pagigtambayayong sa lokal nga government unit sa Tayasan ug uban pa nga mga nag-appel nga mga ahensya sa gobyerno. Busa ang LGO Tayasan nag-awhag nga maghiusa kita sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon, pagpanalipod sa ato nga kalikupan o pagtukod sa mas himsog ug mas lig-on nga Tayasan.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Ang Department of Labor and Employment Condole, Negros Rental. May bisita isip usa ka courtesy call kang Municipal Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III sa Office of the Municipal Mayor sa Tayasan gabong adlaw Holy Utso. Ang delegasyon sa Dole iobanan ni Piso og HRMO Resmer Ramirez. Ang maong courtesy visit gimo aron mapalig-on ang panag-uban tali sa Department of Labor and Employment og sa lokal government unit sa Tayasan isip pagmatuod sila nga hini usang paningkamot sa pagpalambo sa mga oportunidad sa trabaho, pagpatuman sa mga programa sa labor o panginabuian, o pagpaayo sa paghatag o mga serbisyo publiko alang sa kayuhan sa lungsod o sa tanan nga katawhan niini. Dugang usab sa pagbisita sa mga personahe sa Dule Negros Oriental iha sa buhatan ni Mayor Ben Roberto. Gipahigayon usab gahapon adlawa Hulyo 8 iha sa Tayasan Municipal Government Court ang Dule Tupad Orientation sa mga tupad beneficiaries diri sa Tayasan.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.33.
2: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Ang opisina ni Mayor Ben Roberto may pagawas og Executive Order number 410 Series of 2026 nga mao ang pagsagop sa Executive Order number 48 Series of 2026 nga gipagula sa provincial nga gobyerno sa Negros Oriental nga nagsuspenso o nagkanselar sa klase sa tanan nga mga pampubliko o pribadong eskwelahan nga atong lungsod sa Tayasan. Karong adlaw Huwebes, Hulyo 9, tungod sa mga epektibo sa bagyo nga Babe nga dunay lokal nga ngalan nga Inday. Ang bagyong Babe nga lokal nga nailhan nga Inday misulod na sa Philippine Area of Responsibility o gilauman nga mupakusog sa habagat nga magdala og kusog nga ulan, makusog nga hangin o posible nga pagbaha o pagdahili sa yuta sa tibok rehiyon sa Visayas. Lakip na ang probinsya sa Negros Oriental. Kapong adlaw, Hulyo 8, ang provincial nga gobernador sa Negros Oriental nga si Governor Checo Sagarbarria may pagula sa Executive Order 48 nga nagmando sa pagsuspenso o pagkansila sa klase sa tanang level sa pampubliko o pribado nga eskwelahan sa tibok probinsya sugod karong adlaw Huwebes, Hulyo 9. Aron masiguro ang kaluwasan o kayuhan sa mga estudyante magtutudlo o mga kawanis sa eskwelahan. Ubos sa Local Government Code of 1991 o sa naglungtad ng mga pulisiya sama sa DepEd Order number 37 Series of 2022 o DepEd Order number 22 Series of 2024, ang mga local chief executive itugutan sa pagsagop o patuman sa mga provincial nga mando alang sa kaluwasan sa publiko panahon sa daotang kahimtang sa panahon. Pangunang nga katungdanan sa lokal nga pagagamhanan ang pagpanalipod sa kinabuhi, panglawas o gabdangan sa katawhan o mapatuman sa mga lakang aron malikayan ang peligro nga dala sa grabing nga kahimtang sa panahon. Busa, Karon si Mayor Susano Antonio Bembo de Reparto III, ang Municipal Mayor sa Munisipyo Sutayasan, pinagi sa gahom nga gihatag sa balaod nagbando. Una, pagsagop sa provincial sa Executive Order reported nga gipagula sa probinsya nga gobernador sa Negros Oriental. Gidawat, gikompirma o gipatuman sa tibuok sakop sa munisipyo sa Tayasan. Ikaduha, pagsuspenso sa klase sa tanang level kindergarten, elementary, junior high school o senior high school sa pampubliko o pribado nga mga eskwelahan ini nga munisipyo. Gisuspenso o gikansilar karong adlaw, Huaybes, Hulyo 9. Ang mga eskwelahan giyawhag sa paggamit o alternatibong pamagi sa pagtudlo sama sa modular, online o blended learning kung mahimo aron mapadayon ang edukasyon. Ang mga pangulo sa eskwelahan kinahanglan nga siguroon ang kaluwasan sa eskwelahan, tangtangon ang mga peligro o makikoordinar sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO alang sa pagmonitor. Ang MDRRMO kon municipal o kauban usab sa Municipal Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police o Department of Education Division o District Offices magpadayon sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon, maghatag og update sa mayor o maghatag sa gikinahanglang tabang o impormasyon sa publiko. Kining executive order magsugod og bisa dayon og magpadayon hangtod nga muayo ang kahimtang sa panahon o hangtod adunay laing pahibalo.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Samtang pinaagi sa official nga Facebook page nga LG Utayasan si Mayor Bembo Berto, official nga nagpahibalo tungod sa kusog nga ulan o kusog nga hangin nga karon nag-apekto sa mga hinterland nga barangay sa lungsod sa Tayasan. Gipahibalo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Reparto III ang pagkansila sa tanang nakatagdang kalihukan sa maong mga lugar karong adlaw Hulyo 9. Dugang pa ang tanang empleyado sa lokal nga kagamhanan nga nagpuyo sa mga hinterland nga barangay. Gitambagan nga dili na mutambong sa municipal hall aron masiguro ang ilang kaluwasan taliwala sa kasamtangang kahimtang sa panahon. Iyawag usab ang tanan nga residente nga magpabiling mabinantayon o gunahon ang ilang kaluwasan sa tanang higayon. Usa ka executive order kung iyong magpormalisa niining direktiba ipagawas sa dili madugay.
2: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
2: Handos balita.
0: Maghandos kadto mao nga mga balitang lokal ug tagna gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa-tawa sa Sebe Kermi Gaman ug Alina Beauty Shop. Kung diin madungog na sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Arlen sa may alauna midyan tagna sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong the Great.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa gipalig-on nga habagat, sumala sa taho sa pag-asa, magdala kini o kasarangan ngadto sa kusog ug daghan kaayo nga ulan sa lalawigan nga mahimong hinungdan sa kalit nga pagbaha sa ubos nga mga lugar o pagdahili sa yuta sa kabukiran. Gisuportahan kini sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDDRMC aron nga mapadalipdan ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og gawani sa eskwelahan ug aron malikayan ang mga risgo sa pagbiyahe. Bisan tuod gisuspende ang pisikal nga pagtungha, giuhag ang mga eskwelahan nga ipadayon ang pagkat-on pinagi sa mga alternatibo pamaagi sama sa paggamit sa mga module online nga pagtudlo ug ban pa nga paagi nga angay sa kahimtang. Ang mando epektibo dayon og mapabilin nga balido gawas kung usbon o ipadayon pinagi sa laing opisyal nga pahibalo.
2: Andos balita,
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
2: Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
2: Balitang probinsyal.
1: Tungod sa gilauman nga dili mayong kahimtang sa panahon nga dala sa super typhoon Inday nga adunay international nga ngalan nga Bobby og subay sa Executive Order Number 48 of 2026 sa probinsya sa Negros Oriental og Executive Order Number 20 of 2026 sa munisipyo sa Ayongon, gisuspenso ang tanang klase sa tanang level sa pampubliko o pribado nga mga eskwelahan sa Ayongon sugod karong adlaw Huwebes Hulyo 9 hangtod sa sunod nga pahibalo. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga kawani sa eskwelahan, gisuspenso sab ang trabaho sa tanan nga teaching o ng teaching personnel sa pampubliko o pribado nga mga eskwelahan sa Ayongon sugod karong adlaw Huwebes hangtod sa sunod nga pahibalo. Pusagyawhag ang tanan nga residente sa Ayongon nga magmatngon buhimo sa angay nga mga pag-amping o padayon nga magsubay sa opisyal nga mga weather advisory e pagawas sa mga angay nga ahinsya sa gobyerno.
2: Balitang Provincial. Andos Balita.
1: Pinagi siyang official FB page gipahibalo ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaychong Iway ang mga taga-unang distrito sa Negros Oriental nga dunay katarak ug maokini ang iyang pahibalo. Mayong balita para sa aton nga mga kaigsunan nga dunay katarak. Dili na kinanglan nga maghulat pa sa sunod nga dako nga medical mission sa Eye Hair Foundation aron makaopera. Sugod karong bulan sa Hulyo, adunay bag-o pamaagi aron mas dali matabangan ang atong mga pasyente. Nakigpartner na kita sa SSI Clinic og napulo ka cataract patients matag bulan ang atong mapadala dito alang sa operasyon. Unsaon pagpalista ang mga bag-ong interesado nga magpapira? Palihog magpa-check up o magpalista sa primary care facility sa Libertad kang Doktora Ginemed Sagmit. Matag Huwebes, importante kung makapalista na kamo kaniadto para sa medical mission sa Eye Hair Foundation, dili na kinahanglan nga magpalista pag-usab. Maugihapon, kana ang ato nga gamiton nga listahan aron pilion ang napulo ka pasyente matag bulan. Ang operasyon sa East Eye Center na kinahanglan og aktibong PhilHealth, palihog siguro ang updated og aktibo ang inyong PhilHealth aron dili mantala ang inyong nga operasyon. Hulat lang sa mga tawag kung nga moabot na ang inyong nga turno. Para inusab na ito nga gipaluap ang Eye Hair Foundation aron mahibal-an kung kanus sila makabalik alang sa sunod nga dakong medical mission sa atong distrito. Alang sa mga pasyente nga dunay teridium, apilon usab namo ang inyong nga mga kaso matag bulan aron matagan usab o higayon nga matabangan. Daghang salamat sa inyong nga pagsabot o padayon nga pagsalig. Naning kamot kita nga mas daghan pa ang ato ang matabangan o mas mapadali ang pagbalik sa hayag nga panan aw sa atong mga katawhan. Kato pahibalo, gikan ni Congressman M.M. Iway.
2: Balitang Provincial.
1: Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
2: Andos Balita.
1: Kaya mo sunod nga mga police report, gandos ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga naglalaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, Badagong Resasta Radio, tayasan nilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6, imidiyang taknas sa gabi. Lunes hangtod Sabado, Banikoy Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malboal. Malboal Park.

0: Farms, eh, ugis JN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Ed Chanchan Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Sinatilan Way Cure Pharmacy, M. Pedirex Toro, a Pharmacy, Shilmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungan, Butika Marga, sa Dabanhog, Bito on Pharmacy, Zipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug, o Crystal Pharmacy, ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran, o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, na maligya sa mga RTW, sa ubus kaing presyo sama sa Divisoria, o mga plastic ware sama sa Durabox, Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, gipa nag-iaw gidumala ni Juicy Fernandez, samtang sa magpaayo sa mga appliances, sama sa rice cookers, refrigerator kuban pa, doula lang sa bang Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, kay anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulangkata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanya to, nga karon ilan nasab nga gablihan, kalaing brand sa Sanju and Nisi, samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and more nga anaa sa tunga sa duha ka Sanju and Nisi. Ingon man, padayon sa pag-operate ang lain nilang brand sa Sanju and Nisi, diha sa Broma Street nga at bang sa Amin Jules General Merchandise, ngilang sapatusan o chinilasan.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Nasikap sa kapulisan ko sa kalalaki human masakping nagdaladalag pusel nga walay legal nga dokumento atol sa Route 10 Police Patrol sa sayo nga kabuntagon nga pungad lawa Miyerkules Holyot so dito sa Barangay Hunob sa nasangpit nga siyudad o sa Dumaguete City. Sumala sa Dumaguete City Police Station, nagpatrolya ang duha ka pulis sa dihang ilang na matikdan ang gikuptan nga usa ka pusel nga tataw gikan sa hawak sa usa ka lalaki nga gilalamang sa alias John, residente sa lungsod Samlan. Tungod sila nga namatikdan, gihimo sa mga pulis ang legal nga inspeksyon ug ilang na recover ang usa ka revolver nga walay serial number. Sa diyang gipangayo og lisensya sa armas o permit to carry firearms outside residence o bisan unsa nga legal nga dokumento nga nagtugot kaniya sa pagpanag-iya o pagdala sa pusel, napakyas ang suspitsado sa pagpakita niini. Gilayon siyang gidakop, gipaybalo siya ng mga katungod ubos sa konstitusyon o gidala sa estasyonan sa kapulisan alang sa ustong dokumentasyon o pagsang at sa kaso nga paglapas sa Republic Act Number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasikop sa kabulisan 30 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa illegal nga numbers game o suertres dito sa barangay Kadawinunan, Dumaguete City. Niyado nga Martes, ang suspek gila nga si alias Franz, residente sa barangay Luok sa Maung Dakbayan. Sumala sa Dumaguete City Police Station, nakumpis kagikan sa suspek ang ballpen, mga papel nga dunay kombinasyon sa numero alang sa suertres, 50 kapisos nga pusta o 183 kapisos nga sinselyo nga girudahang halin sa illegal nga pasugal. Notin eh, ang suspek o mga nakumpiskang ebidensya gidala sa estasyon sa kapulisan alang sa ustong disposisyon o papkasaka sa kasong may paglapas sa Republic Act 9287 ang balaod batok sa illegal nga numbers game. Gidakop sa kapulisan ang 52 anyos nga lalaki nga gila nga si Ricky Human. Gipatuman ang arrest warrant batok niya dito sa sitio Kamanggahan Barangay San Isidro, Tanhay City. Niyeto nga Martes. Ang pagdakop kaniya gihimo sa mga operatiba sa Tanhay City Police Station pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 43 sa Tanhay City alang sa kasong grave threat nga giingong gipadala pinagi sa paggamit og walay lisensya nga armas. Sumala sa kapulisan, adunay piyansa nga 100 mil kapesos ang maong kaso alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Turin eh, ipahibalo ang akusado siya nga mga katungod o sa kinaiya sa kaso nga giatubang sa wala pa siya gidala sa kustodiya sa Tanhay City Police Station alang sa ustong proseso.
1: Balita.
0: Nasikop sa kabulisan ng duha ka lalaki atol sa operasyon batok sa ilegal nga sugal nga gipahigayon dito sa Barangay Uno Shiaton Negros Oriental nitong Martes. Ang operasyon gipangunahan sa mga sakop sa Shiaton ni Municipal Police Station diin isangput sa pag-aresto sa mga suspek human sila masakpi sa aktong sa pagsalmot sa ilegal nga sabong o og nagpusta. Samtang nga nabtan usab sa mga operatiba ang uban nga mga mananabong apan paspas sila nga nakasibat. Narecover sa mga kapulisan ang duha ka manok iktatare o panabong ang duha ka tare og salapi nga gigamit sa pagpusta nga nagkantidad sa 600 ka pisos. Nurt na nini ang mga suspek o mga ebidensya ana-ana sa kustodiya sa Shiaton PNP alang sa ustong disposisyon o papasaka sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree 449 o ang balaod nga mao ang cockfighting law. Padayon ang pagpahimangno sa Negros Oriental Police Provincial Office honor po ngadto sa publiko nga likayan ang pagsalmot sa mga ilegal nga kalihukan sama sa ilegal nga sabong o mutabang sa kabulisan pinagi sa pag-report sa susama nga mga kalapasan sa balaod. Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitan Regional. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Kinemo sunod nga mga Balitang Regional, gihandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mga pagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitro sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig yunahan sa karaang Rural Bank at Bagsakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa Ike's Pharmacy yas sa tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto yas sa corner Kalumba o Pupugay Street nga mokitro sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo, guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ilang sina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Kaya panag-iya o ginamala nila ni Engineer Enrique Isturco o Marites Largado Isturco.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Focus Crimes ni adto nga Hunyo 2026 miubos sumala sa record sa PRONIR. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyaks Labyu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyaks, alas sige Handos ug Labyu sa imong Balitang Regional.
1: Andos Balita.
3: Report. Salamat mimbunda po sa bayan sa masukitig paminu. Natala ang 44.94% ang pag-ubos sa gitawag nga Focus Crimes sa Police Regional Office kon PRO in IR na itong Hunyo 2026 kunitan di sa susamang bulan sa miyaging tuig. Nagtuo ang PRO in IR nga resulta gini sa mas epektibong law enforcement operations, proactive crime prevention strategies o ligong kolaborasyon tali sa kapulisan o komunidad. Sa dato sa kapulisan, mikunod ang mga kaso sa pagpatay o pagpanakit. Ang murder mibos gikan sa 20-19, samtang ang homicide nahulog gikan sa 7-2 na lang. Kilabihan usab ang pag-uso sa kaso sa physical injury gikan sa 9-2 na sa usa na lamang ka-insidente. Mikunod usab ang mga krimen batok sa kaptangan. Huwag ang robbery mibos gikan sa 6-5, samtang ang theft natala sa 12 ka-insidente gikan sa 16 sa miaging tuig o sa bahin sa karnaping ang mga motorsiklo miubos gikan sa 6-2 na lang sa upat ug wala ni natala nga karnaping sa sakyanan karong tuiga. Kini nga padayong pag-ubos sa krimen sa rehiyon nagpakita laman sa positibong resulta sa gipatuman nga Safe in IR program. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alam sa sibiyan ang may tinumdan sa mga labas at tinuot ng mga balita. Matagkaroon ang kunya. Dito si Handos 38. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Dag daghang salamat Handos 38 sa Boyax Labio Cardinal Simubalitang Regional.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Handos Balita, Handos Balita. Nanawagan ang Regional Development Council Central Visayas kon RD7 sa nasyonal nga gobyerno nga paspasan ang papagawas sa kapin 6.6 bilyon ka pesos nga pundo alang sa rehabilitasyon sa mga lugar sa Sugbo nga napituhan sa linog ug bagyo niadtong 2025. Among hangyo gipasugdan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro atol siya nga unang State of the Region address kon sura isip chairperson sa RDC7 lakip sa gipaabot nga pundo pag-ayo sa mga dalan, taytayan, eskwelahan ug uban pang infrastruktura ingon man ang pagtukod sa temporaryong mga pasilidad alang sa mga napiktuhan sa kalamidad. Ibuti ang usab sa RDC7 nga nagpadayon ang mga dagkong proyekto sa rehiyon lakip ang Cebu Bus Rapid Transit on BRT, Cebu Mactan Fort Bridge o uban pang infrastructure project samtang napakita usab ang mga pag-uswag ang sektor sa panglawas, edukasyon o teknolohiya sa Central Visayas. Nagpasalig ang konseho nga ipadayon ang koordinasyon sa mga nasunod nga ahensya aron mapaspasan ang rehabilitasyon o hingpit nga makabangon ang mga komunidad nga naigo sa mga kalamidad.
1: Balitang Regional.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Nakadakop ang Cebu Police Provincial Office kon CPPO o 425 kasuspitado nga nakalapas sa naglalain ng mga lokal nga ordinansa atol silang operasyon sa tibok lalawigan sa Sugbo niyatong Hulyo City. Sa 238 ka operasyon, dadakpan ang 309 ka nakalapas sa traffic ordinance, 38 ka nag-inom o gilimnon nga maghubok sa publiko, 23 ka na nagareliyo sa pampubliko nga lugar, 37 sa minor de edad nga migawas sa oras sa curfew, 16 ka nagtuyok sa dalan nga walay t-shirt o 4 ka nakalapas sa gikatak ng oras sa pagpatukar o video key o karaoke. Nakakulikta usab ang kapulisan og 129,400 ka pesos ikan sa mga multa sumala sa kapulisan tumong sa operasyon ang pagpatuman sa mga ordinansa aron mapadayon ang kalinaw og hapsay sa mga komunidad. Matud ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, importante ang padayon nga operasyon aron malikayan ang krimen og mapalig-on ang disiplina sa mga lungsuranon. Nag-awhag usab siya sa publiko nga mutabang sa kapulisan aron mapabili luwas ang matag komunidad. Ingon usab ni Gobernadora Pamela Baricuatro og ni Police Colonel Abubakar Udang Manggilen Jr. nga ipadayon nila ang pagpalig-on sa Safer Cities Initiative aron masiguro ang malinawon hapsay og luwas nga kinabuhi sa tanan nga mga Sugbuanon.
1: Balitang Regional.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita.
0: Handos Balita.
1: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Kinemo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Handos ka nato sa Animal Baita. Nindot alang netong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong mga kahayupan ang makaangkod ubog at katimbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang inyong mga kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gyudtong namuhi sa manok bibi patugan sa makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papagitlog o mas mapadago ang ilang mga itlog. O sarakot sara lang nga Animal Baita ang isagol silang tibig limnon o dilibakas silang pagkaon. Ginagmay ang kantira dapat siguradong ginansiya duga. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakars sa ayungon sa ayungon kakars agrabet o brumpet animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos Balita.
0: Handos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos Balita.
0: Handos Balita. Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Mitubag ang Malacanang sa mubo nga pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga mikutlo sa balak nga Invictus ni William Ernest Henley niya itong Martins Julio City. Matud ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nalipay ang palasyo nga doon ay gibasihan ang Vice Presidente sa inyong mga pamahayag. Dugang pa ni Castro, wala gihapon matud pa sa palasyo, mihatag si Duterte og direkta nga pagdumili sa mga akusasyon nga gipasaka.